Hürmetli radioanlıqçı əziz qardaşlar, bugünkü anlatışımız Muşiyə daxırlaşdı. Ətiyən oxşuş vaqtda Türkiyə haqqıda, rayon xarakterlik yenilikla haqqıda və dünya vəziyyətlik münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinizə sunumuz. Ətiyən anlatışımızda görüşkücə aman boğaysla, xeyr xoş.